0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali sa gugma.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi naghalin kay Iwa. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

0: Band speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G Fiber prepaid na.

daw hindi ako makapati nga amo sininga tabo sa akon. Nagpakitluoy gid ako kay Jordan. Kag bato na gid ang iyang ipusuon. Oo, sala ko tungod wala ko ginhalungan ang ginahatag niya sa akon nga pagsalig. Kag pagpalangga. Sa subong, balik naman ako sa obra ko, kag padayon sa pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Iwan.

loong subong kita, mahimo kita nga madalam pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga ngalan amay namon. Matthew 6:9 nga isa katanda sang pagpalangga sa iya kag isa kapanaad sang iya mapinalanggaon nga pagtamud kag kaangtanan sa aton. Kon ang anak sang Dios nga nagtan-aw sa mga manobles sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga utod. May ara pangani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugmas ang amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagyan sang tawhanon nga mga tigipasoon. Ang tanan nga mga tuburan sang kalulu nga nagbukas sa mga kalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugmas ang Dios. Indi ini mamitlang sang dila, indi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios. Sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga amay kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadalumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos, ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labika, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa Iglesia sa Episo sang siya nagapangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang amay sa himaya, maghahatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan, agod nga kamo makahibalo kung ano ang paglaom sang iya pagtawag, kag kung ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos, kag kung ano ang tuman kadako sang iya gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sa mga nahuna sa mga tao nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tao nga nagapuyo sa kun ano ang mga padulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kon pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugma sang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot, ang apostasya kagkaluyahon sa tagsa kabahin, kag ginhambalan nila ining mga butang, tubtob ng ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagpanghikot sang Ark de Sever manugdaya kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan samtang daw nadula nila ang gahom sang langitnon nga amay kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan, suno sa luyang ni Satanas, isa kasayop nga pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom kun kita
nagapuyo sing Diyotay sa gugma sang Dios.